0: 誰が行こんか。せっ、はい、はい、かうけかかかおかさま、もはうはもりもうふいけつおかうかおしげつふえらうえんつじあい、レバハウムレーナマネーズ。イメネテネズオ。エバハウムレーナ。
1: エバハウムレ
0: ーナ。ん、
1: ke tsentsa
0: letsalo ke tsa
1: go ena mamela
0: thatolo o tsho mo ga ba ha o mo ga ba ha o mo rena
1: ngo
0: wa fa ma shukura tla e meneng na.